U nastavku ludosti na trulom zapadu, u Los Angelesu, Jose Manuel Perez iz grada Oxnard u Kaliforniji osuđen je na više od 5 godina zatvora nakon što je pokušao da prokrijumčari više od 60 gmizavaca skrivenih ispod odeće. Prema navodima američkih vlasti, Perez je tokom 6 godina učestvovao u krijumčarenju reptila iz Meksika u Sjedinjene Američke Države, a za to vreme uspeo je da prokrijumčari najmanje 1700 životinja. Optužnica navodi da su Perez i njegovi saučesnici između januara 2016. i 2022. godine preko granice prevozili različite vrste gmizavaca, među kojima su bile jukatanske kornjače, mladunci krokodila i meksički gušteri. Procenjuje se da tržišna vrednost prokrijumčarenih životinja prelazi $739,000. Istražujući su utvrdili da je grupa krijumčara koristila društvene mreže za kupovinu i prodaju životinja iz divljine, kao i za organizovanje njihovog transporta. Oglasi su sadržavali fotografije, video snimke životinja uhvaćenih u prirodnom staništu, nakon čega su organizovane isporuke kupcima. Krijumčari su životinje preuzimali na međunarodnom aerodromu u Meksiku, a potom ih i vozilima prevozili preko granice do El Pasa u američkoj saveznoj državi Texas. Perez je za svaku pošiljku plaćao posebnu naknadu, čiji iznos zavisi od broja transportovanih životinja i procenjenog rizika od otkrivanja. Perez se u avgustu 2022. godine izjasnio krivim po dve tačke optužnice za krijumčarenje robe u SAD i jednoj tački optužnice za ilegalnu trgovinu divljim životinjama. Nova kazna od više od 5 godina zatvora izrečena mu je uz već postojeću 9-godišnju zatvorsku kaznu, prenosi SRNA. Dobro je da nije prenosio dinosauruse, ko zna šta bi tu sve bilo. Muzika.

U nastavku naše emisije Zaista lepe stvari. U Srbiji u periodu januar-april 2026. godine beleži se rast živorođenih od 623, odnosno za 3,5%, kao i pad umrlih od 294 ili za 0,9% u poređenju sa istim periodom prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku. U Srbiji u periodu januar-april ove godine broj živorođenih je 18.583 u odnosu na isti period prethodne godine, kada je broj živorođenih iznosio 17.000. Beleži se rast od 623, odnosno 3,5%. Broj umrlih u Srbiji u periodu januar-april ove godine je 33.000 i u poređenju sa istim periodom prethodne godine, kada je broj umrlih iznosio 33.495. Beleži se pad od 294 ili za 0,9%. Podaci su prikazani prema mesecima registracije, to jest mesecu upisa u matične knjige rođenih i umrlih u 2025. i 2026. godini, prenosi Tanjug. Odlična stvar, samo nek smo živi i zdravi i sve će biti kako treba uz našu muziku.